0: Don't feel like a burden.
1: 同じ場所同じとこボロボロになってしまったけどたったワンチャンス見せてやろうこのハードラブ君のでよ明日会えるのだろうかなぜまだ忘れないんだ最後に教えてくれた